0: 2.
1: Slovenski spored OAF. Tu izvem, kaj me zanima in kaj se dogaja.
2: Za me, za te, za nas.